0: lent kenn wax dara ay victime lañ yo xamne Basir Diomba Faye mo len ko tej Basir Diomba Faye ñi diko tet diko nakar dañu am plein droit pour def ko li feñ ñi ngi wacc ak yoon xol li len loi may li nga xamne city bu New York may na len ñu taxaw fofu di nakaru sen president bi fi ñew nañ ko leral woné président Diomba Faye moy kan parce que dafa and ak ay nit yo xani nit jow yi mu andal di ligay nit ñi yaq rew mo le taxaju demb fi la ñeko ñom diko wax lu bono bono bon kon bepp sénégalais buy dem fexel ba xam li la li nga xam man nga ko am fiñ leen taxawlo dañ fa taxaw waye nañu woné kan moy Basir Diomba Faye manam nakalu ñew Basir Diomba Faye wala téway Basir Diomba Faye mo gëna farata nakalu Macky Sall ko Macky Sall loko dig dig ay nit ko falal té ñako falon mi ngi nekkon ci ñom lañ bëgg wa Basir mom ñako falon dalé fa bayyi and ak ñeñ ño xay ay nonam lañ dem di non ñi nga xamné ño bëgg jakkalu mom ñom li sétte jëglu ba
1: assalamu alaykum radio lo dakar ñu leen di nuyu di nuyu mbay gay mu tek sujet bi waxtaan bi di nuyu abdou serigne abdou fatta mu ñu ma bañal nuyu ñi ci suuf bacci li ak mandela ak kanati xamna damay bañ audio bi guddu ma ngi beral nuyo nak professeur sila machallah te ñu bokk gi vision lool bari na ci ñu xamne ñi xamna ba la ma dugg ci lima xalaat ci li seen waxtaan wi amna ci ñu xamni xamna suñu vision dajé na ci bor amna fi ñu xamni ñi tembo nañu ci ay xalaat ci ni Sénégal wara doxé wala bok ni Sénégal wara doxé ni gouvernement bi wara défé ak ñun citoyens itam lan lañ wara jëfé wala lan mo ñu ci war général ndoy ma ngi lay nuyu xamna demb envoyé nga message mais dafa fekk ma japp delu ci ci wax yu am maana yi nga xam ne professeur si la dugal na ko fii mu kowe kowe goo xam ne gii macha allah macha allah rek ci jëkk macha allah rek ci jëkk di nit ku am vision koo xam ne kii kowe na ay mbir kowe na ay mbir macha allah xam naa mi ngi mel ni daf ci am loo xam li bu génnee rek macha allah borom noppi xol yi saxoo ak dégg bu ñu gisee lu mel bu ñu déggee lu mel noonu rek am na lu muy yëngal si ñoom xam naa mooy lu mel ni fóore fóore ba mbos ñett vidéo yooyu xaw ma ñeent vidéo yooyu mu dugaloon barki démb nga xam ne moomit kowe na ay xalaat yoom kowe na macha allah am ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fii ci jataay bi te mënuma leen a lim ñu bokk gis-gis ci lu bari bari bari ndax Sénégal foofu la toll ak xale yi may déglu ci gox yi di fasantikoo yi ci mboole seen diaspora bi ak Sénégal maa ngi nuyu ñëpp fii mu nekk nag ni ma ko gisee man ci sama mëne bopp Sénégal dafa toll foo xam ne fii am na ñoo xam ne ñii moom maanaam xam nañ fiñ jëm ak xam nañ li ñu war ba xalaat yi ñu ngi koy soppi gisee ni kowe lool ndax loolu moo moo ci war kat fi mu nekk nii ni mu bu dikkee nag ci ndax ñi ñu fal ñoo deful li leen war ñoo soppiku wala ñun ñi nga xam ne ñoo leen fal ñoo soppiku dafa naa ne waxtaan wi loolu la ki ñu fal nag moom faluñu ko pal goo xam ne gii dañ koo tànn moo tax bu waree tam war nañ ko mën a muñ ca seet ci ki ñu ko tànnal ñun tànnuñu ko bu waree moom la engagé moom dañ ñu ko tànnal rek ñun nag peuple bi fa ñu nekkoon ña nga fa xam naa ne lu ci bari bok yaakar di ñu amone defu ñuko won ci jomay taxul won sonko lañu yaakaron ba fal ko sonko lañu yaakaron ne fumu joxagn nonu la ande ak mom ci ana yoonu baye demba yo gëma rek ñu lama nga ci dakar ga ci guuy ga waye nak egguñu ci dakar ga ci guuy ga loolu la yalla dogal di fay feral dem ñu man ko ko muñal xamna waye comme demel non taw waji mo fi nek faaw ñu yu xoko mo waral bu dikke New York ñu yu xoko to non la wara demé ndax limu wax limu woné won bokul ak li fay kon nak du mbettel ma ñew ci benen audio inshallah ba serigne ma ngi len nuyu da nga def di wax rek ni diaspora bi li len bar lañu def donc faluñu jomay ñun faluñu jomay sonko lañu fal lol la yalla dogal jomay mom xamuñu won dara ci mom jomay xamuñu dara ci mom bu fekkene ñoko tanon mu def ñu xam ko jomay kenn xam ko won jomay kenn xam ko won man de xam won jomay ben bes la ko gis muy wax melni golek cp2 guy wax kërok la ni ah ki de man jaaxal na ma lool nu mëna nek deuxième du parti moy biñu jappé sonko ta muy nek di def conférence de presse bes bu nek man koy wax kërok la ko xol xeb ko loolu la yalla dogal kérok la ko xol xeb ko xeb nak bu ko nit ki di wax waxuma xeb ci aw manam bind baag yu deme nonu waxuma loolu xeb na ko ci waxam jotaay ba daal kérok jaaxal na ma neena lutax ki kenn tëju ko ba léegi sax sonko ku ko seconde war nañ la dégg ñu japp la bis wala ñu seconde la sonko ku ko seconde ku ko ñaarel ku ko mamum moy ku nekk ci ginnaaw yor ay nga xamni bu demee yaa fay taxaw imam bi ki koy mamum moy sons ki ko ñaarel kon nag du won yoon kenn mësu koo dégg ñu jàpp ko digganteem ak police wala digganteem ak leneen comme yoxoo su na rek ba nax sonko ba jël réew mi noonu la day li ma wax sama benn xarit nañ ko bàyyi moi gale rek dem yoonam te noonu la mën a deme peuple bi bëgguñu ko te loolu moo feeñ yomb naa lijjanti jomaay moom yomb naa lijjanti Macky moo jafe woon a lijjanti tuuti te dem na jomaay mii foog moom mu posé problème sénégalais yi nuru ko daal ñi mu àndal tam ñu woyef lañu boo leen xoolee koo ci jël rek man tey ca dëgg-dëgg xeeb naa leen ñi ànd ak moom ñu ci bari laa wax de du ñëpp nag man ñu ci bari de xeeb naa leen ca dëgg-dëgg man daal bu ma xoolee ay mimee ki ay Abdourahmane Touré ki waa ji Abdourahmane nan Diouf ak kii catégorie yooyu xeeb dama leen a xeeb daal loolu la yàlla dogal xeeb naa leen loolu la yàlla dogal xam naa ba ci kanam inshallah ndax man soj bi daf maa awul xawla baye ba legi xamna dafa dess touti saxat bo xam bi inshallah bo tane rek dinaay gëna yaatal niñ ko doon defé comme ba ci kanam inshallah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh from Raja Alo Dakar. Di leni ñepp di leni siar kenn ku ci nekk turam ak santam wala bo kenn ku nekk nak ngay lay wacce sa waccu way di siaré tonto chammi mu fekk ci buntu bi ak grand serigne sek grand serigne sek ñing lay siar grand salom salom ak grand bay gay lay siar Abdul Aziz Diop ñëwé siar Abdou Fattah siaré nañ la yéen daa gis ci buntu bi le bàyyi sama nuyoo fii maa ngi jégglu de bu fanaa ne liggéey rek ndeysaan di leen siar yëpp bàyyi sama nuyoo ci Abdou Fattah mu jotal mox gaa yëpp Trambay yaa ngi wax ci sunu président bi monsieur Diomaye Diakhar Faye sama séeréer bi li waral gaa yi yim àndaloon wëlbatiku waa tey 2025 ñoo ko doon tàccu ànd ak moom kontaan ci moom bégoon ci moom 2026 ñam àndaloon wëlbatiku nag fexe jàkkaarloog moom fexe ko saboté gaa yi dañuy fay bor bi wala nu mu demee dañuy fay bor bi yaakaar naa ndax sabotage bi moom bu dee waxante nañ dëgg ñoom ñoo njëkk saboté moom mu njëkk saboote dafa saboote xew mi te xew ma la fa nekk lépp ñii mu jàkkaar lool te ñi koy yuuxu ñoom ñoo organise lépp yi xew mi ñoo ndugg ndugg mi ñoo defar lépp ñoo taal ñoo togg ñoo organise ñoo teg sées yi ñoo takk base bi ñoo defar laax yi ñoo indi boisson yi ñoo def lépp ba pare gars yi wul bay ku jàkkaarloog moom fexe koo yuuxuwaat ci dalal gi ñu koy dalal fii ci kër gi kon war nañoo xool li xew lu mu te kuy waxte yàlla tax rek xam ni Diomaye Diakhar Faye ñim jàkkaar loolu te it gën a am ak problème ak ñoom mooy ñi nga xamee ni ñoo doon dee démb ñoo doon dajale seen dërëm seen i buy seen démb ak seen i Dakar ñoo ko defal caution ñoom ñoo ko defal parrainage ñoom ñoo ko campagneel ñoom ñoom ñoom ñoom seen biir la nekkoon ñu tànn ko teg ko ca kanam lan moo tax ñu wul bu dugguwaat jàkkaar la woot ak moom mooy digge bor la ñàkk ko def ay wor la lam digge woon def na ko wala defu ko yéen ñëpp xam ngeen ne lam digge woon ba ñuy campagne ak ñam ànd loon ba ñuy campagne defatu ca dara wane na ko gannaaw lan lañ doon digge moo doon wax fii kan mooy jàpp sàcc yi kan mooy fomp seeni rangooñ kan mooy indi justice ñi du rayon suñuy doom Fulbert Samb DJ Badji you name it ñu baree bare lañ François Mankabu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Baba Kaana ñoom ñeneen ak ñeneen ñiñ fi dóor ñiñ toj seen bët ñiñ damu ak ñi sàcc seen alal moo ko doon wax ni daa leen jàpp réglement du réglement de compte kay réduction de compte moo ko fi waxoon amu fi ku nangoo ñëw raase gis ci booram say dossier kenn doo ci dégg dara même bu ñu ko classé wut mun nañ laa ñàkk woo diggewul woon loolu waaw waxul woon loolu ñu joxoon ko bale mu wëlbatiku soppi bale bi radob gumba waaw lu mu jot ñoo di indaale ci partem moo fi doon xas nag doon président ku mu doyul xawma lan mooy tax ngay war a demaat di jéem a lijjanti mbirum politique ak mbirum parti moom moo ko doon xas te moom moo war a ba ci biir wut beneen parti ñi ko boolee ñim àndaloon démb yii la génn ca la mu waxoon waaw digi ba pare ñak ko def li moko waral té nak moma kenen ku mënta doon ku fi campagne lu melni lim campagne won nga ñew tok defu loko sénégalais yi la wati non wala ñi and na jakarlo budé deug mo nekk ci ñom budé duñ ay wor kat ñi taxaw té ni dañuy dem jakarlo ak mom dañu amul lu leen neex ci mom bu tégon tankam fam waxone kon kiko disigné won ñu def ko wotal ko 54% 54,28% ñu demat législatif yi ñu ama defal ko 54 bu fekkone ni mi ngi won ci lam digé won kon li xew tay du xew nga sa bañi dem bu ñu nango tay seeni pexé jubul bu sen pexé jubone du dugg peut du dugg ensemble du dugg du dugg palais bu sen pexé jubone heure bi fekk na kon ma ngay dégg ma nga kër mundu meñu ko yobul agn moko Ousmane Sonko ke ay gaayam ñuko gëna jégeeté bu sen pexé jubone jomaaye Ousmane Sonko ke ay jégee ñaalé ñepp ci kasso bi lañuy nekk tay heure bi ñu leen di yakal agn ñu leen di jox di leen and ay di len di pousser sen rendez-vous ci tribunal ak di len di suivre tay kon fofu lañ don tollu ku waxul li da ngay wax lu la neex te li moy li am li ñuko gëna jëgé tay ñoko gënon xex dem ak barki dem diko tekatal diko fëkk dal ñek doon xalal ni kenn duko laal diko defal lu nekk tay ñom lay gëna mëna toroxal ñako gënon jégué dembu tey ku mëna jakarlo ñako gënon jégué dembu tam taggo ak ñom ngay wax ci ñom ak mbon lolu moy sa décret gaay ku ci nekk rek ci bo ci am lam lamé rek poussel ko tok ci position bobu nga tek sa bop nga xol ba xam lo bëgg ñu woyé lako lolu moy li fi am man nak manam saga nit ki ak diko doye dal dalul samay mbir waye li werte wor moy tollu way ño bokul ki nga xamé ni tollu way mom fofu la tollu jakarlo mom yuku ko duma ko ko bañal fek wax ju ñaaw gennu ci man d'accord na ñu dem woné sen nakar nakarlu lim wéré senum rew am nañ ci droit ñi ko ñu ko bëgg nañ dem ñu ko bëgg nañu dem tertu ko sargal ko tatagal ko ñi konter nañ dem ne ko do tous do dara li nga waxon neeku tulo ci traitor nga tapale kan nga wor kan nga ba suba bëgg na suba dar du ci xew Omar Karaw ñes na mi ngi fi sama gannaaw ñetti mbéd dox sama digënté ak mom maangi 225 mi ngi 221 waaw mi ne tu wuñu nak waye amna ben dajje fuñ mësa dajje man ak mom mu def ceste bo xamé ni rafetlu wuma ko té d'accorduma ci ceste bobu motax buñ né imam la mané ban façon imam la pou dé bon borom xam xam la mané ban façon borom xam xam la dana déglu nak ci ben radio mu fi waxtaan fi waye xamna né ñi mbeukentel dal mo upp ñi mën mbeukentel ci mbirum pass pass sax timit ndax dégg naa ko fii ñu daje ci benn bitig man ak moom mu laajte paa bi nekk ci bitig ba doom jaa fa nekk te xamul ni doomi paa bi dégg na wolof te muy wax ay baat yu ñaaw ci paa boobee paa bi guinée la maa ngi taxaw ma ne ko man keroog sax man sa bopp maa ne ko man maa ne ko kii doomi paa bi ngay wax la te dégg na wolof dafa jaxasoo keroog keroog dafa xaw a afale ma ne ko kii doomi paa bi Souleymane mii doomi paa bi la dégg na wolof ay pël la man mi wax yow alpulaar laa te dégg naa wolof ma ne leen nañ ñu def attention ma wax ko kii ma ne ko nañ def attention ñu yaakaar ne ñun képp ñoo dégg wolof wala pël yi dégguñu wolof man alpulaar mu ne moom it durisinam alpulaar ndax moom waa jolof la ma ne ko waaw waaye loolu yëpp maatuwul li ci yàlla bëggul ku loo ko wax bu lu ko di wax keneen te dafa wax ci moom lu ñaaw ndaxte paa bi do am juma ju mu non jidi fi moy bi nek 125 225 gi ñooñu nak dañoo gëmul mbiru tarex yi ñu nek ñom dañu ci nekkut motax xam na ni neexawuñu muy bërekkal ay cadeau mais nit ki ñaak nek ci li nga nek ñaak top ci li nga top ñaak gëm ci li nga gëm warul tax ngay jam ay baati gannaaw yu salté lolu exemple la ci mom man motax man dip ma gis lolu man la len ki mom ak ku mënta doon man dana gattañ lu ci mbiram li mom man mako fi ness man sama kanam te mag mom sekkant nañ cadeau yoy nak minentu wuñ xamul sax duma tuddu ay man xamé na ko man gaaw kéro man mako féré na fofu ci biir bitik bi kon amna ci ño xamé ni duñ ay exemple wa amana yi mi lijeenté yi mi doxal ci biir dëkk bi fi mom koku mom doxuma ci ndax man awma ci mom soxla wax deug yalla yoy muy dox yépp yi mi lijeenté ñamay dimbalé man soxlo mo dimbal yoy au contraire man dem na ci juma am ba yobbu fa ndimbal ci xalé yi joge ne gor ak waaw man jibi mi ñu jaar ci ni ko rog waawé yobul na la fa ay bagage yobul na la fa ndimbal té mom xamul ni man ñew na fa té fekk mako fa sax yeneen boy la fekk ma jox leen ko continuer gaara sama auto jwaccé fa yema fa wacce continuer sama yoon té yalla taxon ma diko def waye mom sékku ma mom lenn parce que ay mbiram doyuma man yenn bi mu xasse ba tek ba gis ko ci yow rek man amul buma ci yow confiance mucc xéewal yaram bay dal lo ci meuna deg te waxo len ni jomay dafa wor askan wi waye ku wor ren ba dewen mu jigle dañ la ko jign hmm te lolou moy li am li bañ ak nango ci am waye signi yu jota fenn ni ci senegal ak ci askanu senegal li ñi koy won ak ay jega ñaalam yi ko jégué ci guddii yi ñu tollu ñom war na ñoo xamni len ni gaay ak len ni telephone di len won affaire yi couleur yi mom woné wona ba paré mom kay tankam lu mo fi nek ak denir lu ay ñepp gis nañ li xew te fa ñëm nak xam nañ ko mom né élection am rek man dafa la leen di xaar ak carte yi ñu door leen door baba nar yi rek moy leral mbir mi yépp ci local yi mu tass ensemble national bi wala yakamti te ma ngi ñaan yalla yalla nako yalla jey ba mu tass ensemble national bi du war ko dumay baba nar yi bam xamne duñ ay moromam 2029 mom ak ñima andal ñepp ñu dégage len sanni fele indi fi keneen keneen kuñ fi mëna indi waat nak la nga digi wën bok la nga digé won boko deful ñu dalal sa kaw té duñ ci tayé mu Sénégal laal baye en force dina téggu ci yoon wi danañ traité nit ñi ci dëgg danañ atté nit ñi ci dëgg ba kéraw ñukay am wala suñu dund di jéxé ñëna ñu jëlat relais bi continuer ko waye Sénégal baye en force dina téggo ci yoon for force ku ci mani gazé di digaté di wax lu la neex té ligéw gëmuloko bo ñëwé tok commencé doxal ñu xamni li ñuy wax gëmuloko danañ taxawaat jakarlo waat ak yow delu waat fa ñu nekkon jakarlo waat ak yow ba baat rélé génné waat la fi té loolu lañ fasiyene def té loolu mo fi am inshallah ñu yendu jamm amna benn vocal benn video nak bu mo bëgg indi walé fi bobu dafa am lu muy wone
3: assalamu alaykum radio Dakar wala Mr Ndoy ñu jibi si Malaysia Abdou Fattah di Malaysia général Thiam Malaysia di ki tek ma yi gëbam tembi après ça lu sama tembi am na solo wa ma sha Allah di wax ni ya ni yu yam yu Alex di ni tele bank sama jarbat man kay ziar di yu bëgg sama dëkk do di nuyu gaydé par ñam jibis ki way mo do mandela abdou resen way seler foye on shalla di li gañep on wuro bacci li loku le depuis de babs ñogu fu di mel ko kawla ñu jaar ñep soor anglais jaar ay di jaar ñep ñu jox sa jëy sa wacc way oh mo jaar ci apa de na su ko na ma sa ma sa ma sa trap ma sha Allah nga deug dem de ala won bu ni bu ni le may ñax da nga won busy quoi sa ma yarna ki na o jëb ci ki ñu na bel o jëb ko way quoi ya def ko tamba te def ko Alors, comment dirais-je,
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh from radio alo dakar sayyidina ali karramallahu wajho demone ananga la bier de 72 ans bok wañu latam nak day contane nak fi tolle mom xol bi sedna ni wanagu mbott nuy diko ziaré le bobu bay gay may ma fa salat may pepe smew mom tamit ñu koy nuy diko ziar ak kan señ abdul fatah turam bi nak dafa xaw jek ci rapper nak xaw mo rapper bop tutu fatah motax peut-être tur bi xaw jek ci lolu quoi te ñuy diko ziar señ abdou mom talibé la ak kanati ci fi dessa lu ko kulu lu ko aram mom koku mom kulu na la jamu yalla jolof jolof ne la ñatt salum salum ñe mbokk wa luy tam bi tay la motax waji ñu fal ko 2 ans après ñiko falon ñew ne ko dañ fi joggé wa lool day daan lu war nak yaakar ne dafa war nak da yaakar ne dafa wacc yoon xam nga suñu bass ñun ñu ñot biñ koy fal dañ ñoo waxon ne sonko moy jamaay jamaay moy sonko wa ñepp xam ay principe sonko ñu xam xalaat ne sonko kat ah li moy gëm gëm ci walu politique ni moy ay digeem waaw mo am projet bu ñu tagalon ak ay digee yo xamne def niko defoon bu ngeen ma falé dina def li ak li ak li kon nak bu toge ba joxoñ ñu nañu ah diw mi moy mo may man diw momu musu taxawon ni wedd ne sonko mi du man duma mom kon diw momu nanguna lepp li nga xam bi sonko waxon nako sonko digee nako waaw li way deug diw mom dafa nangune lepp lo xam li sonko waxon nako sonko dige won naka man delna li yep yenuko waw gatchoko war ko def pour askan waw malheureusement nak boy bi dafa fatane mom porteur de projet rek la ci waw ndax projet bi mom ci taxone ci borona yano mo don Ousmane Sonko Macky Sall nak ay tapalam ak ay tiaxanam def ay definam ay manam ba projet bi fiñ tolni ba éliminer suñu candidat mu bañon la dal Khalifa Sall ak Karim Wade égoïste dal ko mom mu jël né ah tanana jomay né jomay moy man jomay moy mom wax deug nak bu dem yon tay xamna ne mom day baye wa pasteur rek ñu tanal sen bop ñu voté ko bu ñu voté nak xol parti bi def congrès xol kan nañ wara tan comme numéro 2 su boba nak mom ñu mën ko sé ciaket waye mom fiñ toll ni mom ak lu ñu mëna wax tamit wa faaw il faut ñu blamé ko ci ndax deug la doom aram dafa la nem kenn mu lu xam nit 100% même suñu jabar yi ñu dëkk di fanan ak ñum bu deb jëk saxu ñu xam leen ndax fiñ toll ni sen situation day évoluer ak yépp par rapport ak seni condition lool mom ak ni ta and waye tay señ bass ni duñ ko jëlé jox ko projet bi son ko dafa néwon tankam sama tank mbagam sama mbag buñ démé nak bam wacc yoon bi nak dana xëc nopp bi nako jaaral ni waye téré wut bam xëcé nopp señ bass dafa lank né mom du top son ko bif loxo bi nako bayima damay def luma neex parce que amna ñuko wër diko gëm lo ne yow yaay président ya yoré armée ya nangam ak nangam am ñuko gëm lo ne réalité de pouvoir la le ki dir yow yaay am loy rendre compte da fekk yalla xamna ne buñ ko bay won mu and ak sonko ba mandat bi jeex tamit mom bu ci du rendre kess ku du rendre compte mom dong Ousmane Sonko tamit daf ci boole rendre compte waye tay actuellement li nga xam bi sonko mom yam na fi lolou dinañ ko bolé ci bilan Ousmane Sonko wa 2 ans ñëk yi nga xamné Sonko bok na ci lolou dinañ ko bolé Ousmane Sonko waye li téggu fi bi Sonko baye ba légui mom waaw essence bu yok beek boru FMI biñ dem négocier ak yoy yépp yoy mom dañ ci génné Sonko bam sét wécc dañ ci génné Sonko bam sét wécc nak waaw ndax mom paré na ci ndax mom ñëpp gis nañ bam doon gouverner wañi lañu téb wañi lañu déwlin wañi lañu essence te yoy yep ay subvention la yo xamne yu warona dubbu yu warona genn ci poste askan bi la mono nako ci bayata kon kenn du wax dara mais terewul def na man manam bam ta dan def tamit bu banque mondiale ne ni mu dem def ne ñu xamne mom mu ngi woné indépendance contre les qui financiers pour même bu ñi label tamit duñu tégal seen condition légui nak Serigne Bass mom jël na benen yoon waye li ci xal kanam rawel bëtt gis nañ lu war finance da xet bo xamni duggal nañ la ca nek ci ay bor yo xamni waxuma la dara det intérieur bi rek lu mat 1200 quelque milliards lolou mo lay wone Macky Sall ay tiaxan ak ay tapala la fi nekke won waaw jamm yalla bu joge nak nan Macky Sall liggey na fi li ak leg nangam nangam ay autoroute ak yoy yep autoroute lolou du investissement bo xamni day genn ci poste état bi joni joni yoy mo gëna yomb ci défar rew ndax ñikoy défar ñoy ñew jël sen xaaliss ak yeen yep défar fassiyé nako diga fayu pour 25 ans lolou kenn duko sax bolé ci bor bi wa autoroute yek péage yek yini kenn duko bolé sax ci bor bi parce que yoy mom bor bu fay bopam la exploiter défar na la autoroute exploiter nak pour 25 ans après ma bayal ak ngeen mom ko non la audio yu démé mais li nga xamné bi moy chantier yi nga xam mom lañu wara ci biir dëkk bi war ko fay ay contracteur yo xamné ay privé lañ sénégalais yi fiñ toll ni tay bor bop mo bari
5: bëgg bu ndiam yagge bu ngaraw yagge sawma bu ndiam yagge ngaraw feñ de ma fa de barba quoi kay mi ngi dogal leer tay ngay nek legi kiray la kay wax da ngi dogal leer parce que limay gis muy sañu pastef mom legi nak fiñ toll ni man ko legi xam nañ fiñ fété ah mom kay ndeke kiray na fété kon fay ki kay ay waxam nañ ko tégi tagu fa li amna droit fété fa ko neex na waye tay lam doon défendre deb lam doon défendre deb ak ci ñu feul tay bokul yaw nak fédéral sa bop rek nangul ne ci ray nga bok nak yow tan bëtt da ngay nangul ne ci ray nga bok bayal ne bëttu bi nak lu ta xam dañ ne do pastef da ngay nangul ne ci ray nga bok nak ñu xam ne ci ray nga bok yaagi dem di indi ay vidéo kay di len tégal kay légui nak man bëgg na xam ñaata lañ la ciompal comme que la woon dem rek lañ fi indi ñoo dañuy ciompalaté de
6: bay ge ci vidéo bi ko dugal di mais ki bo xolé ki est ce que vidéo bi du dopo ñu sooño bi en 2025 parce que bobu la gaay dem ñom cheikh xam mo nek di mo nek li di yu xolal président aussi président ngi dépresse cheikh ala mo nek ni de tip ki borom bi de ki bu daw la xam tax ba do jek waaw tout cas way dal soy foko nat dem def senegal yi foko nat passé nako waaw foko nat dal passé nako nous a trahi information par nous a trahi en trahi la communauté bi jele ci senegal ba lolou lay wax waaw dafa ngi trahi le tour senegal li mo ñu waxone yépp li bu wasa yi li bu mu dafa defo ci appel sa ci mo bay sa ci mbour tere yu gayno seddo tam na fa mo ne da récupérer yo sénégal yi mu jigu ko wal sénégal lo gay travo yi ñu daf ko arfan fi ci ki ele pop xam na ñun sama ñun lebu ñoko am ha mu jël ko joxar ko da joxar gay mais deug du yoon yi nak am do mi gën dal gën loko mën da waxal dal moy soy moy ki jibul té képp ko and ak mom aussi bo set bo xol ci yalla deug de nga xamni ki jibul tam gi dal lo ci won du bari li la ci wax comme wax bi ba ma ci kam ci na jott ma ho japp nak
7: assalamu alaykum wa from bi ngay ni ziaré way fof nuyo bi joxo ma xol Mr Foye ngi lay ziaré way Seigne Abdou Fatta ngi lay ziaré Grand Tiam ngi lay ziaré way di set sa soj mi di la ñaanal tanal ak jamm way di ziaré Alou Mbeng man du mat kiray du ko passé te nga ba dibbal ngir yalla duma kiray duma passé waaw di ziaré grandouy Mr Djibi di ngi len di ziaré mais di ziaré ñepp rek mais Seigne Bay ñi ngi lay ziaré quoi waaw bëggo no sama xalaat rek fi ci ki bi ñu tuddé ci tembing fi tek waaw yow da ngay laccé gaay waaw mais grandouy pourtant vidéo bi bindu ñu ko di last year la woon quoi 2025 mo nek bi ñom Cheikh Anne heure bi daw waaw heure bi daw ñom ño demal non tertu jomay légui heure bi nak ren ñom ño contre jomay légui yenen gaay yi nga xamne ñom leen andalon contre carré leen ñom waaw ño xamne ñom ñi nga xamne ñom ñoy xex seen biir danaka wa passif la waaw wa passif ci bopom ñom ñoy xex seen biir ñi gëm ne jomay dafa war ñi ne sonko dafa war bo xolé ñi and fe ak ñi and fe même chose la ñen la waaw nekul wa APR ñom ño fay dem wala yenen parti ñom ño fay dem waaw motax leleg nak suñuy wax ne legi jomay dafa and ak ñi nga xamne ñom la andalon ay nonam comme niko Djibi waxe ne ay nonam la andal manam ay nonu dembam la andal tay ji lolu mom amul waaw jomay ñi mu andal ñoñu la andalon ak ñom Sonko ñom Aminatou Touré la andal ak ñom Abdourahmane Touré Abdourahmane Diouf mi ak ñoñu gis ñu fi ben ministre APR bo xamne dafa dem and ak jomay waaw Abdoulaye Seydou Sow bobu mom moy commencer yeglo ak yoyu waaw di créer mouvement ak yoyu mais gisoo ay wa PD wa PS wala nangam ak nangam ño xamne dañ leena xamone deugantane ñuy tok di ngagne Sonko ak jomay ba pare wolbeutu ko dem fofu motax leleg yow Abdou Fatta seen wax bobu man fokk na ni wax bu yaqku la dal waaw su ngeen bëgge wax ne ñi nga xamne ñoko doon ay nonu demom lañ ñom la jël tek le ci wétam di nakaral wa passif lolu mom amul waaw passif kay ñom jomay moy Sonko Sonko moy jomay ñom ñu andun ba ci biir affaire bi daldi xajjaliko daldi tagaliko ñi aw ne ñi gëm ni dañoo war ñi gëm ne warul lolu mo fi nek deeng nga ma faal bi ngeen di wax naan a dañ ko ki ak yoy ah mom dafa gëm ne jomay ci bopam ah warul Sonko Sonko mom mo indi ay problème ba mu dem Ousmane Tunk ne mais dafa gëm ne jomay dafa war wa passif motax momin mu dem def manifestation lolu mom il faut ngeen koy leral waye bu ngeen bëggee wax ne waaji dafa war rek lolu seen xalaatu bopp la waye nit ñi am nañ xalaat man mi di wax ak yeen man gëm na ne jomay warul Sonko waaw lima leen wax rek seen gaay ñom ño fa nekk di kërti ndax jomay lim yoro lepp joxon nako sa waay jema mënul dara waaw gaay mi commencé di attaquer di def nangam légi buñ waxé nga né légui procès bi justice bi lañ waxone ak nangam mais pôle bi xala politiciens yi lañuy gënë ni mais pôle bi nim ci japp ci ay doomu adama sénégal ño xamné dañ doon loubal gën xam lu mu toll man xamna ci ay nit ño xamné suma way ah déposé nañ ay 1 milliard man xamna ci nit ño xamné suma way ba légui fiñ toll chaque mois dañ wé 100 millions ci caisse état bi ño xamné dañ doon def ay luxlu waaw xala kay politiciens yi ci lañuy nek na da leen di neub ak yoyu ci justice bi nak man dama fogg ne ni ngeen foggé ne mom lay amé yeen bu ngeen togué justice bi demoul non
8: ba serigne malaysia mais serigne ba li ngay def yo xana xama ba légui passif moy kiray ñi nek passif ñoy dem kiray no wa yo ba li ngay def wa di sonal sa bop ko
4: bëgg ba tapalay wala mako serigne sax nek lu ko di waxé dal tapalay taw gennal wax ñu ñaata lañ la champal wax ñu ñaat lañ la trompal senegal nga de ah to senegal fiñu tane xol tout festet xam nga luy tout festet ñaari dem lañ ñoré waaw dañ mëna neub nak senegal yeñ ba day door kat de kala sax le mu doy duñ fi jeex mëni tok bullshit work you know it gëna xamne yow ah mu am na luñ la trompal de ana rek mu nga raw yagge ñak fañ de ci kanam raw lu bët man ci day enquête yow xolal bes mo la jappé bessi limay anké dima tuddi bess bu léré fi la ak nan dang ci forum bu ñepp gis ah yow kay bu neen tay da nga ni Sonko jox nañ ko doolé mom da ngay wax lan lañ ko doolé ana buñ koy jox doolé kay dañuy dem assemblée nationale mais premier ministre légui jox nañ ko sañ mu jël parti bi ak parti bi ci gouvernement waaw premier ministre yorul justice du mom moy atté du mom moy def dara mom lu dul coordonner ki gouvernement wax deug ñepp xam nañ ne mom lim toge yoré état bi di doxal ñi de ci dañ gis ciéb wañéku diw leen wañéku ciment wañéku fer wañéku hein yoy ñepp ci lañ gis de marché bi daaw da nawat amon na fi la taxu ton dugg mu yok waay ren day mo dama nga xol jigen ni nu ngay wax man defam wa keur ngi joy waaw ni ngi joy bu demé baay ci lo ay carotte wala ay batanse yi nga xamné da naka kenn du ko lek da fay xatal bol rek ñu dem ba finalement yoyu fiñ tolni pour nga jënd ko rek ni mu xéré ah comme ñun dañuy gëm na rek xeyna peut-être li tax prix daaw yéguñu comme ni metté ren ni ene keutet Ousmane Sonko ci lolou lañ koy juyé né kon gouvernement bimu don du yoré kon amna lum don def lo xamné li askan wañ ci doon gi sen bop par rapport au gouvernement machine ci bi nga xamné mom la indi ndax ñom fiñ tolni mom ñepp gis nañ né fiñu nara démé ni ah restructuration fa lañu nara jabe wa kon nak ñun fofu lañ mëna juyé wa ndax man li worta wor roy man sama dépense lima daan yone mensuel daw ak da ni la fi nak sal nekke ak bi fi ñom Ousmane Sonko ñowé amna différence 17500 mo bolé buma bolé liñ ma wañal ci tiéb bi diw leen bi ak courant légui nak ñi ñom fiñ toll ni ah sama jangi joy leen dara ku ci nekk comme que man dama lay dox argent de poste ku ci nekk argent de poste ma lay dox c'est pour li manquement yi am ci dépense da ngeen def ko ci doole ah ke mel ak dañuy kaas nak li ma attend poste bi nga xamne buma ne nangam mu jeex nangam ma yalla sam ñew ci aduna mom li wat wor li yok fepp yokon waye tere wut fi yokon na te ñe fexo won le Touba wañi waaw fofu dong la koy xolé kon nak li ngay wax ne Ousmane Sonko mom mo tele da ngay indi wax ak ñu lan la tele ak lan lay lako president joxon ci pouvoir bo xam bi yobbu nañ ko assemblée nationale ñu xamne li pouvoir bi president mo ko jox waaye dégg rek ne pour jox nañ ko pouvoir te xamoo pouvoir boobu en réalité ba xam jox nañ ko ko wala dégg waaw ndax gis nga bi fu Ousmane Sonko nekkee président Bass Daoud def dara day toog rek jàpp njaamu rab waaw moom moo daan dem Asie ci réew yu naar yeeg Russie ak foofu yëpp waaw di fa lijjanti loo xam li ay contrat la pour gouvernement bi affaire état nag moom ñëpp xam nañ ne yoon bi muy jaar ak yooyu pour yenn kii ñu mën ko teg mën na jël 2 ba 3 ans parfois plus parce affaire administration ñun suñu administration dafa yéex waaw moo fi demoon fiñ toll nii xool dëkk yi nga xam ne bi ñoo ñu jege yëpp xool nu ñuy booleeg seen yi xam-xam comme ñu mel ni ay Guiné ay Sénégal nag yooyu la ñu am ci ay ressource ñu jéem a xoolee nuñ ko boolee Sénégal comme que ñun dañ nar am pétrole suñu gaz ak suñu kii yëpp buñ ko créé fexe ba am courant bu day dañ ko jaay ñu ko defee ñu am yenn usine yoo xam ne dinañ def yenn production yoo xam ne suñu réew mi lañ koy defaree au lieu que ñu koy génn di ko exporter comme ça mu dem noonu ci réew tubaab bi ñoom ñu koy defar duñ ko indil waaw ñun projet bi Ousmane Sonko tegal xam nañ ko bu baax a baax a baax on l'a bien maîtrisé waaw bay dunde la waaw suñu ressource naturelle yi ñu koy defaree suñu réew waaye xa bi ñuy dégloolu tamit xalaatul woon ne dafay ñëw lu mu liggéey fayee ko ay bor waaw ndax nga ñëw fekk 20 000 milliards yoo xam ne yi yow yaa ngi ko war a fay presque 4 ans xam nga ne loolu loo liggéey fayee koy bor te yow ñoom li ñu lebagum biñ fi toogeeg léegi passewul 4 000 milliards waaw passewul 4 000 milliards ci 3 ans yi passé bu te yow fiñ toll nii deux ans yi passé rek fay nga 11 500 milliards te boolewuma ci li nga fayegum 2026 bi parce que montant boobu ba léegi xamaguma ko waaw mais xam naa li ñu leg ci 2026 bi 1 770 milliards lebagum nañ ko ci 2026 bi waaw léegi nag yow nan nga expliqué noonu waaw lan moo tax Sénégal ba léegi ñuy conn defay seeni salaire da ngay indi explication nag waaye wax joo xam ne rek da nga koy wax ci compte te amuloo benn doo gëstu doo def dara xamoo état bi ñu ñuy liggéey ci suuf ak lan la ñuy fay suuf te yow mu leer la ne dëgg Sénégal bi li ko lii li leen tëree yëkkatiku mooy bor biñ fi fekk waaye xam nga ne mos ñii tey buñ ñoon fekkuñu si bor kon tey Sénégal autoroute de l'eau yaa ngi partout ñu koy def parce que li ñu fay ci boru Macky Sall bi tabaxoon nay autoroute de l'eau partout Sénégal ndax li warta woru autoroute d'eau buñ ko bëggoon a teg doo ma ne dana ma 2 000 milliards
8: waa karama la mais malaysia mais nu mu ko demee noonu gars dañ la compal foofu quoi ci sénégalais yi nekk bitim réew dañ la compal quoi waaw mais kon yaa ngi giex yow tamit nag yaa ngi giex de
9: asalaamaaleykum forum rajo la Dakar ñu ngi leen di siyaar sëñ Loko sëñ Alioune Karamala ñu ngi lay siyaar grand Ndoye grand Thiam sëñ Foye ñu ngi leen di siyaar bàyyiwuñu kenn képp ku fi nekk rek ñu ngi leen di siyaar sëñ Djibi waaw di siyaar sëñ Lamine Bar maa ngi lay siyaar waaw di ñëw ci sëñ Bamba Thiam siyaar naa la di ñëw ci Dom Baye man da jomay xom bu wër xom lu mu def ndax buñu démé ba nga contane ci jomay wala nga bëgg jomay wala ngeen becc ci li jomay def yak señ Aladji Niass loolu moy jomay worna ndax bu jaaram fu mu wara jaar tay ji do ko faral benen bi mafal mi ngay wax ni mafal mom avant jomay di takaliko Ousmane Sonko la commencé wone bopam mom dafa am lu mu yakaron defena bu jomay toge wala dana am yumi am dana am yu ko ci fex mu gis ne lolu amut mais ci bobu la commencé won di woné bopam mafal bi tel na woné bopam ta mom sax moy bo gën ko fatali ko bu fi Macky Sall nekké mom ma son saga ci internet bi man nit ñu mel non vraiment dama len di moytu quoi nit la bo xane mom du nitu dara ñi mu and lon dem du dara dafa and ak ñomay gëmul won li mu do def nitu intérêt bimu ko ba avant jomay di takhaliko ak Ousmane Sonko bimu deme ba japp ne mom donutul dara wurtu meuna nek dara sila commencé won di woné bopam légui nak bi Ousmane bayenté ak jomay wala mu dari wat rasay parce que defena na ba légui warna meuna don dara mais duñ ko def dara parce que nit la ko xane du dara nit da ngay constant nit da ngay fete fenn ñepp xam la fa xam nga ne mom kenn du ko denk sa aptangal légi nak néné ñi lay xé ñom ñi mu and lo dem mais lolu ñak fayda la dom bay ma ngi lay xam nga nak yeen yak señ Aladji Niass ak señ Loko bu ñëk dama daal wax ni sa bu ma xey deg ngeen contane rek damay tit waaw lolu la amone bi fi Ousmane nekké sa bu ma sa na deg ngeen contane ci gouvernement bi bobu dama don tit mais légui nak gis na né ensemble ngeen joxagne fi né di xol lu mu wara def ak lu mu wuta def waye batay danak fofu la len di teunk rek jomay motax jomay wara teggi tankam parce que bu deme ba señ Aladji Niass and ak mom yow mi yeen say nga and ak mom señ Loko de nga yeen say melni mom lay andal mom neena askan wi li fi nekkal faru te kenn yow tim degg na la nga ne faru kenn waye li nga def ni day bu faru te jomay itim yaangi dolel ku far ak jomay ma ngi lay cher bah do mbay
10: dire mang manager lu fata day jax bëgg loko dile mang ne mom ñaan na dama jampal man da ngeen kemb kisma jampal 1 franc ci jam xaar ba ko sax yalla mo lek sa sen xaliss yoy yalla mo ko lek xaliss yoy passal la xaliss senegal xaliss dawo nit ñi hein dama ngi ñax sa ñax jaakori gëna jaafi jaakori bañi gorgori ci mbedd bi ci usine yi santation yi ñoy ni fayeku ñu bako jama kay lek xalatuma ko sax xalatuma ko yalla mako lek parce que boko lekke sax wala ke mën na gañ ñu la fever wala bu ko le fever da ko sañ jëwot ko la police wala policier ñi mu jox xol sax wala fa ñi policier ñi mu jox bi ñi ci tok bi ya ñi ay dañu nek ay woyu ñi nek ay agresseur ñi nek ay bandi ñeen ñi nek ñu sa wuse xal sa ngal ka say ke ñi la jox ni tam sa ko ko nga gay yi ci reni am ko ne bop say ya ay sacrifice life yaram ci ramassel mo ne mo sama lexen deureum ya xam do tamu tamu ne ki tamu ligue administration mo sey aussi sama sala do wara jël mo sama lex xaj ko rafet ken xale ko ci mo ko so xalal correction ci mo so korop te ligue na ba bay ci mo so korop nang xay bu ne law rek xay bu la dalam kaba xalbi jël di do wala way ay 5000 dollars limi dollar xal mo sax ya dal mo kep ko yi nak kep ko xamni ya nga lak saxé do ci ni ngal ko ngal la inte problème la ala de yo ci ci jabot wala sax wala sax ci sa xami kan sa xari ci sa yar mo bay rek acham bo xol ci ni ngay lak xol fu ñu mujjé rek ñu mujjé
11: assalamu alaykum from benin nane mubadir en ziar randoy alab lebo fuk pench ñaar ñu ngi dal ziarra la na alien bel dor di watat leg leg sa dañu ru kol sax leg diko ci bolé kol kol gemeng ci kanada leg war na sa bok.

0: c'est di len def ay affaire yo xamne sama way yu bari bari mom lolou mom motax fiñ tollu yenn boy am ak yenn ancien modi fi problème waaw mais nak ma fal mom loko contre mom wax deug yalla nak mom han mom affaire bobu mom wax deug yalla man gisuma kenn ko xamne mom ak pa bi ñass ni gisuma kenn ku len gëna jambar ci affaire yi waaw ay station yi ngay wax ak daire yi yoy ngay wax yoy yep han ñom ñi liñ ci def ñom man gisuma association yi def ko fi wala daire yi waaw ndax fi ay association yi fi newon suma way gaay boy dal fa doon dem sax gaay di len door di jël sen xaaliss di len firal ay affaire yu kenn xamul ah nit ki nak mom loko contre bokku len ab jëmu kaay suma way ha bu ko xam nga bu ko lamu defoon demb bu ko kiyé man non la mel mom man mom wax deug yalla duma bañ nit man na la contre way da nga defoon demb wax deug yalla mom waxal nit baxam ha wax deug yalla dula tere dara waaw xagne nak andul len politiquement yoyu waaw nga bëgg ko nek diko kiyé ngagne ka xass ak yoyu waye wax deug yalla fi dëkk bi ku fi nek xamne mom vraiment communauté sénégalais bi mo amna fi ndariñ waaw lolu mom
1: da ken woru la manki waxon na len ni mom li ci li ngeen ci tambalé ci xex bi fi mu nek fu mu dem rek ndiraan len ko faraka lolu rek la mérité waaw retet len ko rek picc mom wara xamne dal ken du deg bu gisé jaan jomay mo raw jaan ci sénégal baxul de lepp lu sonko liggéey yon waji bu ngeen bayiwul bu ngeen sétale dina ko yak tambali nako de moy ciow ci aduna bi yépp américain africain fi ci états-unis ko wax ken bëggula deg turu jomay mom traître lañ ko jappé té lool rek la woné wa wor kat bo xamné bi sama way nonu afrique bi gëna mag ben américain wax na mako néno nonu afrique bi gëna mag fi mu nek ni lé jomay ak classe watara gi la façon yoy té watara sax tane jomay bi mu falo rek tambali daldi ben way ni ma yeen da ngeena setlul mais avant ñu di ko tab ak yoy yépp fekk na muy jëflenté ak français yi ben américain bu xam affaire politique sénégal afrique mom lañ doy faral di waxtanal ci waxtan wi mu lal lolu nak dal ni ki bi mu tambalé yag na bi nga xamé ni français yi approché nañ ko mané ko yéno na mana de ñu koy wax de mané gisulo ni nga xamne mom lay doxale dañ ko lal plan la bo xam bi dañ ko talal li mu doon and ak sonko lepp ak xex ba la mu doon metti yep bobu mi ngi jëf français ci lañ ko approché ci lañ ko jégué fasanté ak mom coloré hein def sen plan waxtane ko ak Macky Sall mané ko sénégalais umplé wuñ ko dé mané da ngeen ko réré sax mo ngeen ko réré wul won du ngeen ko fal ndeke mom li sonko di xex yep ñu diko pompe gaz ak lu nek wajangi waxtan ak français yi ba la ak ñom plan bi nga xamni mom lay dérouler ni mom lay doxal ni fi mu nek ni waaye bopam la wor te dina leer amul kenn ko xamni ki fi mu nek sénégal ci pourcentage bi nga xamni mo upp doole ci sénégal bëgg na ko xolati mom jomay du nitu dara li ci pexé rek tambali len fu mu dem rek ndiraan len ko bu len ko may fu mu dekk ak nakam limu ñu duggal ni manon nañu def ndank mo gën fi nga xamni dem nañ fa yolé suñu bop bari na ci sénégalais yo xamni mënu ñu xaar dara fenn wa buy tang rek ñu li nañ seddo yoy lañuy wax de buy tang rek ñu ne nañu sulli dañuy sulli liñu ji legi man nañu sulli liñu ji legi lek ko la wax de jiwu wi lañuy fab sulli ko lek ko yoy lañuy def xamuñu planifier xamuñu investissement mënu ñu xaar dara ba mu ñor xalaatuñu ko mënu ñu fekk tam lo xam li jeng na ñu yëkëti ko xamuñu loolu wa ñun baxo wu ñu xam lolu ñun sénégalais baxo wu ñu tam xam lolu wa de nga gis lo xam li sax lu bo défaré laalé touti rek mu bax mais iñana nañ ko da ngay gis tubab dañuy rénover mais ñun mënu ñu rénover building yi fa tubab bi bayiwon yépp ben nga ñu nonu building yi fa tubaab yi bàyyi woon yëpp ñun iñaan nañu.

lakin ma ca lodo mangorong par bay teñ ñu walor xere jaga xarinde mba de ci kam man ma di do minde ngam wengene ngam yaayu asan yaayoy kon ci neuy ma jum.

fajuna fekk jaana ba moo rafetti ko rafetti ko rafet melam daaru tabe yàlla ko yàlla may fa dugg dab wér gi yaram

lakin ma ca lodo mangorong par bay teñ ñu walor xere ciaga xarindemba xarindemba de ci kam man ma di domi ndey nga.

0: lén na xër la aliun doñor el ministère isa foné kon ko mojjo bëgg tok tok ko bëgg am jamu bay le provocateur ak kan ñaxtu kat yaq bop ak kan ko de na nuyu do ko nuyu sax do ko fay sa fay bu baax yow la yor mala ko de na nuyu mëno jël sa tax sa nga fay ko waye fokk nga mëccatu ko wax rek ci borom bi rek wax wax wax wax mu da fokk nga wax rek tay Mr. Babs de la nuyu de la ziar de nuyu ñep ñi ñew ko tok ñep Abdou Aziz ya fi nek ya fi tek tank ma sa ñaan ñu naal ziar la waaw Seigne Abdou Seigne Abdou day baara ñay sa xarit bi ngay défendre toujours gis nga fimu génné tay togn na day togn de yo na fekk yang communiquer ak mom comme sa xarit la wax ko ko mi togn de té limi wax yé dara du ci dëgg ay katch kessa la waaw waye nak ki ñi gëna yab moy suñu télé bobu nga xamanteni suñu mbokk ko mom ci Agnès da ko gëw ko fofu nonu muy xass ay mamam waaw Seigne Abdou dal mom fekk ma nga wax ak mom ne ko togn na de muy togn ay ñoo xam dafa ko dara musul duggu ci mbirem waaw ne doxal ay serignam waye da fay fenn ma répété ko da fay fenn ma répété har ko da fay fenn Seigne Baare Ndiaye da mo xamna sax da fay fenn way rek jangul ignorant la motax ci sa xamna ak sa xamna ko sax wa sa xamna sax lima bëgg wax ni bok xamna da fay fenn way sa xamna lima bëgg wax ni bay bo jëlé tariixam Nigeria bam fa démé deglul mbolém tariixam Oustaz Ibrahim Diop la ubbi Nigeria téré bu mu bind la Kashf al-Albas al-Bas bo jëlé Ghana pareil deng fofu rek la yem waye ku bëgg nga deglu interview Ousmane Cissé do mi Serigne Aliou Cissé rek Imam Hassan mu def interview ci Aladji Abdoulaye waxtan ci Aladji Abdoulaye Tawu Baye ak lako Aladji Abdoulaye wax bam mu ko laaje nako ndax baye musna tak téré wala sa gossafara mu ko dédét Aladji Abdoulaye am fit nako waye man nak man damay tak to damay sa ko waye baye mu musu ko def Baare Ndiaye na bayyi fenn li tax ma len ko do wax toujours ci forum bi waye nak na def très attention waaw def très attention boy fenn andal ak say fenn kat ngeen ni fenn ya xeyti hein togal ñom sa ndjogo ak ñom mesere ñu ngeen ni fenn seeni fenn genné len ci serigne ci dafa non e ba sa ñep dal yow gëna waji sa way la wax ko lolu ak mu bayyi fenn wala bok bu mën ta baye fenn parce que fever la sama xamna ne xobar ko do no sa dekkam bobu non xom dekk ba tuddi ñeme rek xawma mais fofu la waral joxe exemple kay ñom ñoy yore ci ngari hmm bay na ko bu mu ñi ci duwal ñi na politique nay fenn ci politique mais bu mu ñi ci duwal wala ko yobante rek denga dana sa xarit la
1: assalamu alaykum tong diaspora voix de la diaspora maa ngi leen di nuyu di nuyu mboolem Sénégal fu mu nekk te di ma dégg lii xew nii ci réew mi Sénégal damay tëw rek attaqué benn yoon wax li ma xam ne moom laa ci xalaat wax bu gaaw xam ngeen ni Sénégal ni muy demee nii jaaduwul ñëpp wax nañu ko lu ma ci wax rek yéen a ma ko gën a xam lu ma bëgg wax Sénégal ni mu yàqoo nii ak fi mu toll nii ak yëfe ni mu lëndamee ak ni mu jaxasoo yéen a ma ko gën a xam man nag nit ki doo ko yàlla rek moo mata wàcceel sa bopp loolu moo jar naa taxaw seetlu de yenn saa yi damay wax loo xam ne dafay jar taxaw seetlu tuuti maanaam xalaat ci daal ba xam wax bi lan mooy maanaa bi ak solo si importance bi ni mu amee solo yàlla rek a mata bàyyil sa bopp wala waaye yàlla kooku moom jar na ko waaye nii am ni gañ ñu jité bu ñu leen di xaar buñu leen di xaar dinañ xadde buñu leen di xaar nañ xadde yefi jaxass yona di yalla nak boko bayile sa bop mom bur bu mag bobu mom han mom rek ma ta bayile sa bop mom bo de nelaw sax dina la lijeenti ñu bay jaxata daf ne te wax bobu jarna deglu de li tax man yalla rek ma ta bayile sa bop wala way yalla daf ne fexé la mel ni deureum ngir ab deureum ku ni mel noppal sa bop te noppal waja yor sa mbirit do gis deureum na boromam te nga jëndema leuf bu koy fasset du ko na ay waji mba duma rot rayel sa bop te kol bul deketi kon te nga am ngeureum lu mag la ba raw lor nak ba dotu la dab de ngeen wax joju ken musul deg lu mel nonu sax yalla boko baye rek sa bop dina la ar ba nga raw lor mom dotu la jot mom da ngay mucc ak mucc mom la serigne bu mag bi di wax lor ak njariñ han du bawo ci kurul yalla mun la bawo ci kurul yalla lor ak njariñ du bawo ci kurul yalla serigne bi mom fofu la taxawon mom ba ci mbiri lu muy reuy reuy ak ciow senegal ak senegal fi dakha commenté ko dakha waranté wax nak sa gawa tit te gën ragal fi amna jamono tuba bi buñ ko jappé ndaw ciow bobu sax yi fi melul ni bu don tay whatsapp ya ngay dem bel ni japp nañ doomi diw je lañuy wax bobu ta ko gis ko sol pantalon ko da ngay daw ay da bokuma japp gi convocation ba rek ci keur gouverneur ndar xolal len ma lolou ko xamni ki muso gis geej ñu ni convoqué nañ ko ndar amna yo xamni ni ndaw ciow kéro amna yo xam ña nga cey waji te xamuñu ci dara dam lañ sangu ji mom senegal ko yena mo gëna xam yena mo gëna xam ab senegal ak sa bobu yi fi melul ni bobu taatu waawi ni ñu leen ragalé bobu taatu senegal yi fi gëna na ragalu tubaab de ngeen ko sax tubaab tubaab noté ba nopi ñu ni ray tubaab yu mëna way xalaatal njaal may joggé geej di kon do bi jappé sëriñ bi ci 1895 kat lay wax 1895 ay allah akbar 1895 ak ñun ñu ragalé tubaab yi ak ñu leen gëmé ak seen tubaab yi ñu mëna ñangalé ah legui day legui rek ñuy wax waye ku meral 1895 nga xamni goor gi ci Touba rek la ay meral leen ko rek 1895 la wax de nga xamni palais du gouverneur ak garde yi di jaagar yi la wax nga xamni bobu ta ñoom moom réew mi lu leen neex lañuy def ak niñu mëna ñangalé entre palais bi rek sama waye ku dik rek tam joggé ci all ba gottu fi la joggé di gottu bawol bi lu joge waré mbacké bari ci all bu xong ba légui mbacké bari gi maré am all jaar leen fa yeen du ngeen yému mukk dem leen jaar mbacké bari jaar na fa barki demb ma nga nek ab gottab all ba la légui bu xonku choy do fa gisum nek juma jakka ja nga fay seen rek ñu ni fi moy mbacké bari fi la waré allah ci jolof ken musuko gis mom dafa laqku sax jaar len fa am picc neeku fa am picc la la wax de allahu akbar seigne touba ken du mom ken xamul lu mu doon am man day def luma yëkëti rek mom la ci gis tay jaar nako kët yalla rek mata andal kon yalla rek jaara andal neena len am picc neeku fa mbacke bari jaar len fa all bu xonku choy la ay garabi dakande ko wër ak yu kenn xamul yu mu doon ci taliba la ber fele ñu naan ma mbacke bari ngi ni mané fen mbacke bari ab allah la ba légui ab allah la wax bu xonku choy mu ñew nak ndar di dekk téeru bo xam bi ci waaw yaangi jaagar ak seeni gannaay ak gar li ci buntu beek te dañu koy ñangal nuñu ko mëna def pour xebal ko rek talé bi ni palé gouverneur ndar nek dekk bo xam bi deja taxaw na bobu tan te ñom musu ñoo gis yoy serigne bi musu la gis yoy ay teewul mu and ak jamam ji ak fitam ga fitam ba ak ngoram ga ak fulam ja jamam ja ngoram ga fulam ja ah ak dalam ga ak personnalité mba kenn musu ko gis ci aduna musul am lu mel nonu ci aduna lolu musul am ci aduna musul am jotaay bobu rek taxaw tewle len ko rek musul am lu mel nonu ci aduna musul am musul am musul am ci aduna musul am te dotul am mukk mukk ñu préparer ko nak ak seeni protocole ak seeni ñangal ñangal ak tubaab yi genn solo militaire yi garde yi jital ko mu ñew jakarlo ak ñom nak la ñu préparer ko te dafa ñew commencer jullem gogu muy def mom di julli allahu akbar gañi diko xaar mu jël tam kenn musu ko gis mu jël tam te mom seigne murtala def nako fi man ma ngi koy sédé lima ci xam yeb munuma ko wax seigne murtala mbacké def nako fi fofu lay daanelé don na bëgg dugg ci waxtaan mais dama yëm ci serigne bi rek ben yoon jar nako doyna sëkk ngeen mëna jang nak ba xam nit lan ngay wara jang ci mbir man lool rek doyna pour ngeen xam seen bop limay wax yépp lool li dina ko tekki bu ngeen xamé seen bop nit da ngay jang ci dara nit da ngay jang ci dara suñu alcorane ko wax kimtan yaangi ci seen wet serigne bi doyna kimtan doyna am jang doyna ak motliku doyna référence ah seigne murtala da len di net bi mu ñëwé fi fekk ñu fi Chicago la ñew ma ngi and ak Seigne Bassirou Mbacké bu Daru Salam mi ngi ñoo nekk kérok Serigne bi ñew Chicago ñewum Chicago Chicago bobu ndaysan Cheikh Samb bi nekk radio Touba TV fi la nekkon bobu tan jamono yoy Cheikh Samb dina ko déggé dina xam limay wax waaw Touba ya ngay daw la la wax américain yi la la wax ñinga top Seigne Murtala kenn musu ko gis melni président de la république ñew kenn musu ko gis lay nak bi serigne bi ñewé fiñ ko dalal gaña nga daw di lifin waye mom ma nga deg ñu nan satala dañu serigne bi dafa soxla satala dafa soxla satala gañu kët ciowlu la muy bari mom mi ngi yakamte julli serigne murtala di nan satala manik bama ko deg woné ah ñu digi raj lo te mom mi ngi xalaat yalla di Allah ñu ni satala serigne bi dafa soxla satala pour japp fu ne ñun ñu daw dugg fa di wutuk satala wa ñun man wa ñun man ah li am jangale la de waaye dal xamna ci gattal de ku Chicago ville de Chicago nga xam de moy deuxième aéroport bi gëna am doole ci aduna karok ba muy ñibbi ma ngay julli nak ñu ni ah tay de serigne bi dina tardé ma ngay jël tam karo gañu dañu daanu kan musu ko gis ñu ni señ bi dina tardé 5 heures jot na li ta vol bi 7 heures lay dem de ta aéroport international O'Hare ak bir Chicago fi mu nek war na mat xamna ni mal na ni kuy jëwé Dakar di dem refus ak circulation bo xamné bi ñaari voie yo xam day fess del do am fo jaar ñu ni señ bi dina tardé tay wo avion bi mom xam ngeen ni du xaar seigne bangay julli jël tam la la wax de julli japp julli gu dal go xamne gi sama classe ga ngi nan way julli gi mom do ki seigne bi dina tardé di Allahu akbar ay bi mu nopi ah seigne Touba ay murtala bu ma sam gir fi kan mus ko gis seigne Touba la yalla bay bayre seigne Touba moy seigne Touba motax ku ci bokku ta xamoko amo personnalité xamo sa bop yalla xam na da ngay nelu xamo li am ak li xew seigne touba dafa amone personnalité seigne touba dafa amone personnalité bu ne mësse teul genn gisul len limay wax mun len ko wona xam ludul da ngeen ko fekke rek seigne murtala emir al mu'minin moy seigne murtala kenn musu ko gis seigne murtala mbacke mo san genn fi américain dañuy rab rabbi di daw ci service waye ndaka mu sartal bu mu joge ah mako fekke ndaka motar yaangi rang la la wax maire de Chicago bi ñu dal di joxe ordre ñu bloquer vol international bi mako fekke avion ba lañ bloquer fele ci aéroport ba ñu dal di indi auto yi escorte yi motard américain yi jitu la la police américain police Chicago jitu wa ñu xal la dañu laf auto yépp lañu laf ci sama kanam auto yi yépp lañu laf voix bo xam bi tol na ni autoroute ila Touba bi xana yaatuwa bi ëpp na ko ñaata yoon auto yaangi fess del ñu laf auto yi ayo motar yi jitu avion ba mom nenañ ko bul dem gañi ñew biñu accès aéroport bi ñi ngi naan kuy ki mu melni président de la république buy dugg ci ñu ni kuy ki américain yépp naan di laacte ñu ni ben presse la ben bour la bu joggé afrique américain ya nga naan ben c'est un prince this guy is a prince of africa ñu ni moy prince of afrique moy ñew ni ndax mus ñoo gis lu mel nonu pilote yi summi seen baxana ñi dawal avion bi summi seen baxana diko soukal li ngeen gis señ muntaha indi ko defal ah kérok tam la ci duggal lolu kérok ñun and nañu ak mom dem parce que dañu defon ci musée Chicago moy musée bok na ci musée yi ëpp doole ci aduna musée de l'homme ma fa dem kérok ñun ñi ñoo fa gis ni señ Touba ab say dem bind lolu kat ni señ Touba ñibisi wul won ci geej gi ñu bind ko kat hein mu nakare ñu tok ñaari at señ muntaha murtala mbacke ñew fi doomu señ Touba mom mi ngi feñ aduna mi ngi gane aduna bi serigne touba ñibisé la ko am légui nak bañu bindé lool mu nakari won ni masna ko fe netti li may netti amna solo denc leen audio man mi ko fekke makoy netti liko wax ni amnañu ko fekke amna kuma ci tuddu de ngeen ko mos mu nakari mourid yépp bama visité musée ba man mi bokk na ci ñëkk gis lool ñu ni serigne bi ñibisi wul bind ko te mënuñu ci jot mënuñu gis directeur bi diko ko wax waye señ murtala nak du man ñaar yat ci la ñew Chicago amna sax kuy netali amna kuy netali nan jili mbay ko gis ñun ni ñoko gis jili mbay da ko gis ginaaw bi la ko ñun ñoko jëk gis dem wax ko ci la señ murtala ñew fi li tax ñu gis ko tam yalla moñu ko won de manon nañ ko baña gis de netti won na fi événement yi ni mu deme ba tax yalla indi ñu ñun bañu gis ko lolou tam kemtan la di netti na ko won fi de len denc audio yi du won ko degat waye señ murtala kero la lijeenti lolou ni mom bu mu joge ci geej gi la ko ala am la feñ mom la dik aduna mom señ murtala ta moy ciatam ha kero lañ ko dindi ni ko wax nga deug ñi ngi tuup ñi ngi jéggulu ab say ko fa def ci won lu nañ ngi len koy xexé lu nañ ngi koy xexé yoon wi lu nañ ngi koy xexé l'islam lu nañ ngi len koy xexé yeen ni tubaab yi bayiwu ngeen ba legi te xamulen li xew du ngeen xam seen bop waye kérok dal non la def ci gatal ñu bloquer avion bi vol international lañ bloquer pilote sunni seen baxana di rama ko di sujjota ko def yef kérok cheikh samb mi mo nek tfm ak fm laaj leen ko ma nga teew dafa daanu dal di bindu beuyit wo xamni señ Touba ngi koy wax naan bes ba tubaab yi ñoy lijeenti samay mourid bes nga ñew bo xam bi tubaab yi may ki ñoy lijeenti ñoo leen di lijeenti di daw ci seen ci sama service ñu wex ñaangi koy ramal ñu ñul ñaangi daw di jëf ñu wex ñaangi koy ramal ñu ñul ñaangi daw di jëf fi do na yow doon naa bëgg wax ci Sénégal ak ban solution la ñuy jël ak yooyu mais fii naa yem fii rek señ Touba moom kenn xamul lu mu doon.
2: salaamaaleykum rajo la Dakar émission Ndoye yi di jox nit bu Mbaye Gueye borom dem bi ci teg général Issa ay Ziar bu baax général Thiam général Papis général Badiane si ma général yi fa mot li leen pare. Sama nuyu les civils di tekk kan la ci tek papa kan kan jallata ya nga senegal de ya gi ros ma sha Allah ya ngi deuk bu dawal yalla baana di nuyu jamu yalla ba lay ziar jamu yalla sa fa nak wak li ben ala bi jam rek di nuyu regardez gay wacc balaw la job jesus christ ko wi tatchu gisa bitil meg musi wacc ben paragraphe bu abdrahman diouf ngay ziar til nakamu yob jam so de parano ma paragul ngay ziar ni gañep ñom gisa sama jabat fa presser ñaa Inglésiar, Abdou Fattah Inglésiar, Tibesi, Pape Darussan, Kumar Mandela, le poulet du panel Inglésiar, Adini, Pogesama de Kondo, Loukou, Zikoumalde, Inglésiar. On va dire que c'est un peu comme un peu, kolom mom ci état de migration sa sala yo ke waxal senegal gi rek waxal senegal gi rek parce que état unis mom rew jamul la te ki fa nek mom de kam lay liguey la rew motax muy liguey muy def yep état unis motax bakay def wali muy def yep état unis lay xol intérêt bi ke motax muy def na def muy def ni yu rax nako baxa bax intérêt état unis motax muy ñafé de mbeukante di jema xex gaay mais nak fu dug mo baxul quoi mu dug baxul rek parce iran iran yi mu do taxawlu yag dig xaar dig ni ngay xaar motax it nek li mom fu mu dalu ginaaw rek la solution comme fu mu dalu ginaaw te mom air ngi de bop election lay mu ñu bien bientôt dans dans un mois je peux dire dans un mois et demi je suis les mignons et les députés donc mon iran le lacham ou le mouté donc nous qui moi va se réveiller n'y a pas de l'union c'est politique le nouveau gouvernement là t'es remis yok lep de qui venant de qui venant de faire d'accord et ça de faire d'accord un bon qui terme mignon yak lep dugg mi yok yok lepp yok lepp legi so iparam am jigen sen am dina ma ci sa ci dem rek sama ben ko ñu dem ko wax dem rek jigen yi xam ndaw mi sa ci mais dañuy dem ba ci marché dañuy di sa ci comme ni américain ni def fi rek quoi dugg ci story shop lifting legi am senegal de la shop lifting dafa am senegal legi nak dañuy dugg ci marché di sa ci nesam sa mo tout monde ju mon tuñu ko malheureusement am jigen mom ken da ken xam ken su xam sa ci bu ñe ba jigi ay jigen dugg ci machine sa nga xamne deuk bi neexatu ki mënu lu kay moy waji rek mënu hein te du bay ki mënu bay mom mënu te du bay deug bop nak bobu ci demul fen xam na ma senegal gi mënu ko yori mo xam na ko sax parce que naka la ki remplacer naka la ko gën nga dax waji mu dem même pas 3 mois lepp yoku mënu lu lo mënu lo ko fa ki wax té né nga ñëm rek ki raga ki xal mënu lo moy waji ki fa nek ni moy le président la ki fa nek ni xam lu soy lo yokku ne lepp la yokku dund gi cher na hein essence bi cher courant bi mom waxina mom courant bi waxuna bi courant mom degg na da ngay gën légui 10000 légui bo dama dang jure bi sa dem mo nga gëndat c'est trop c'est trop te man ay wa no traumas gina mo ne ke ni ba trop no ba traumas gina ça 5 mois sino mo ne ke mais tout est moins cher le pêche le pêche yom de big yom courant bi yom hein ndox bi aussi ma sha Allah mais legui soyi ndox di couper li nga tok legui parce que ay il paraît que di nga tok ay demi journée xam ndox di couper courant di couper te li amulon si tay mo son ko nekke donc ki mo lu kay moy waji rek nga joxone rek
3: Police bi dafa am doole policier bu nekk doole procureur lañ ko jox daanaka ay officier de police judiciaire lañ
1: yo xam dañ leen a jox full power lañ leen jox full power. Xam nga full power mooy lan? Full power xam nga mooy lan? Full power yaa taxawal, yaa taxawal procureur ci mbedd mi, république bi réew mi nga taxawal ci mbedd mi, dañ la jox kattan ak doole, amul ay caaxaan. Loolu mooy full power lañ leen jox. Full power, full mooy loo xam lii lu fees lu mat, power mooy kattan. Moo tax ñëpp ragal leen. Dëkk boobu nga nekk Brésil loolu am na fa, xam naa bari na ay débordement, mais melul sax comme États-Unis full power lañ leen jox, amul masla, amul négocier. Boo lay def dañ lay rey jàpp seen jàmbur, dara du leen ci fekk. Moo tax blague yi fii ñuy def lu xam nañ seen bopp. Yooyu moom fàtte leen ko, Amérique yooyu ñu leen di wan demul ak réalité yi fii. Demewul noonu de. Yooyu ay jamono wo ñu leen ko wan ci TikTok nag, di wane ñoo xam ñu ngi las lasi mandi, mel ni ñu drogué wu, mel ni ñu dee taxaw sëggal seen bopp yi, di juutu ci mur yi ak yooyu. Loolu amul Amérique, gisoo ko fenn ci benn ville ci Amérique, amul. Ku la ko wax du dëgg, loolu amul. Yooyu ay image yu yàgg la yoo xam ne nit ñee koy def rek di wane naan Amérique nii la mel ak yooyu, wala ñu wane ñuy xiif ñuy dee ci mbedd mi. Yooyu amul fii, kenn dafi xiif rëyul. Parce que dañuy liggéey bala ci gouvernement bee ciy jàpp sax. Gouvernement fédéral mooy jàpp ci yooyu. Yooyu ñu leen di wan dañ leen di nelawloo. Yéen loolu moo am Sénégal, parce que dañ koy roy, defe ne noonu la àdduna bi di demee, te demewul noonu. Yooyu fi doon am sax ñuy attaqué banque yeeg yooyu ñëpp lañ jàpp rey. Kenn ñëwewu fi attaqué banque ak di dikk di këf ay saag di daw ak yu ma xamul yi mu doon yëfi dof yooyu. Wala ñuy lël jurug jàmbur, ay nagi jàmbur ñu ñëw doole, ëpp la doole dajji sa boutique daw. Fii mosu doo fi gis kenn koy dajji boutique, amu fi benn ville boo xam bii da ngay dikk ñuy dajji boutique di daw di sàcc. Amu fi, laajal keneen. Mosuma fee gis boutique bu ñu dajji bokk ci gàttal. Bala bu amee ren, bala moo amaat, waaw, yenn xale yi nag di mën nañoo sàcc oto ak yi ci nekk daw dem def ci li ñuy def, te duñu sàcc oto bi yóbbu de. Waaw, mën nañoo sàcc oto dem doxaani, wala ñu sàcc oto dem def seeni affaire daw bàyyi ko fa dem seen yoon. Police bi feeñal ko, yooyu day du ñàkk. Yiñ leen di wan bokkul ak fii dëkk bi dafa am justice ñuy def yëf yi nit ci gàttal di liggéey noonu. Chinois yi di liggéey, Américain yi ko raw, dañuy liggéey ñoom. Li seen di def rek la Américain yi di def. Chinois yi nag moo yàlla may na leen bien sûr discipline boo xam bi bokkuñu ko kenn, yàlla leen ko may. Moo tax fi mu nekk ñu am doole. Américain yi bon boo fi dikkoon xam ne ñii caaxaanuñu. Américain caaxaanuñu. Sénégal ngay gis ñoo xam ne ñii rek dañuy foo liggéeyi ñu tam, te ñëwewuñu coono, te bëgg nañ lu yomb. Ay xew rek la ñu bëgg. Waaw, l'islam bi sax xew yuñ ci def dafa bari lool. Waaw, bés yeeg gàmmoo yeeg cant yeeg lu ne dafa bari. Ay affaire yoo xam ne yi aussi yooyu yëpp l'islam am na ci loo xam lii. Bu ko l'islam rafetloo tam sénégalais yi dañ ciy ëppal. Maanaam l'islam moom dafa rafetloo loo xam ne lii rek daje tudd yàlla ku nekk dem. Gis ngeen àjjuma sax semaine bi àjjuma. Kenn mun la wax léegi, boo ko dee wax day mel ni da ngay critiquer wala da ngay contre, te dañoo gaaw a gis seen bopp te xamuñu dara. Dañoo gaaw a gis seen bopp te xamuñu dara, xamuñu ko. Defe nañ li ñuy dund rek mooy àdduna, te l'islam sax d'accordu ci, chrétien yi tam d'accorduñ ci. Lépp dafa am yoon, diine dafa am yoon, diine jaamu yàlla. Yàlla tegul kenn sax loo xam lii ay ëppal laag loo mënul ak yooyu. Gis nga àjjuma def ni dikk leen màggal buur bi, bu ngeen paree dem leen liggéey. Loolu la alxuraan wax de. Àjjuma lu ngeen di def bàyyi leen ko bu heure bi jotee. Waaw, màggal yàlla teewal ko. Waaw, heure bi jot du yàggul sax. Nga dem sa yoon, dem liggéey la wax. Dem liggéey waxu fa nga toog di defar nii ak waxtaan ak yi ma xamul de, waxul loolu. Bu ngeen paree de aywa dem leen liggéey, dàq seen wërsëg. Bu leen toog jóg leen dem, dàq seen wërsëg. Yëfi defuñu yëfi nit, yëfi dof rek la ñuy def. Ay fecce ki tëgg ki waye ki yëfi dof rek, ak lii di xeex ak ay mbaama ki yëfi dof rek, ak di leen dóor yëfi dof rek la ñuy def. Fii
3: américain yi han daño yaru
4: wa
3: ñi fi nek ay julit ñi ngi japp seen jambour di pratiquer ken xatalu len defuñu yefi dof chrétien yi jëlal nako bo démé daño japp seen jambour ba paré am sutura duñu toñuñu ken neku ñu wax ci diiné ken amu ci ben chrétien bo xam bi fi yaangi xass diiné jambour te ñoo fi ëpp doole ñoo fi ëpp doole la la wax mais duñ la wax dara dañu respecté ñepp duñu nek di xass kenn duñu nek di gar walé kenn duñu nek di batal kenn dañu mandu ci yefi jambour ta ñun nak ñi ngi wax ci suñu bop sax ñi ngi xex ci suñu biir di rayenté affaire sénégalais di wax ci diiné jambour hein di wax ci tariixa jambour yo xamni sa yoon neeku ci yefi dof lañuy def lu ne suñu yoon wi dugg ci lo ñe señ yoona ngi ci yefi jambour yu nek señ ñi ngi wax ci ku nek bëgg nañu xam lo nekk ku nek ñi ngi wax ci yow te xamuñu ci li ñuy wax ci nit ñi dara te dañu am jot ba nga xamni nak dañu am jot ba nga xamni am jot go xamni gi wax nga ko sank TikTok yi ci lañuy fanan ay dof lañu dañ leen ko xep ñu def yefi dof di sétan rek kenn nangotu la liggey ay dof lañu duñu nit la la wax duñu nit TikTok yek yoy lañ leen bayil ko gis nak amna crédit ko gis amna crédit nuñu lijeenté ba am crédit dinañ ko def la la wax nuñu lijeenté ba am crédit te sétanuñ ci dara ludul yefi dof ndax defuñu ci dara TikTok yi ñinga xamné Chine sax duñu sétan TikTok chinois yi ñoko créé TikTok chinois moko créé mais amu fa dañ ko génné dëkk ba para nga xamné ñi ñoko créé dañuy wut ci nit ñi xaaliss ba xam nañ nit ñi ay dof lañu rawati na muy africain nit ku ñul lu dem dañu tardé seen xel yi dafa rag dof lañu xamuñu dara bëgguñu dara duñu jema créer dara si mu nekk ni fofu lay daané lé naru na ci def waxtaan fi mu nekk ni ñeppangi xolanté way duñu nit ñeppangi xolanté di commenter nak ku nekk ngay wax la xew ci assemblée ba wa ben dof jog dal ni ah Abdourahmane Diouf de néna nangam wa lan la Abdourahmane wax ñu ni néna nangam mimi nak fumu tollu ñu ni nangam lan lañ wax ci Sonko ñu ni ah ñom de nenañ Sonko du fi falu ñu ne ñewal ci yoy lañu nek yefi dof niveau bi ci bopam mo tuti ñeetam di wax waxi dof ñeneen tam di wax waxi dof yo xamni jotté wul ak dara fi rew mi tollu ak fi rew mi jëm ak fi rew mi tollu ak fi rew mi jëm ñi ñi wax intellectuel bari na ci ño xamni ño gëna kanasu xamuñu dara xamuñu ko mënu ñoo fent dara mënu ñoo lijeenti dara mënu ñoo jité dara yeen xalé bu ngeen leen topé da ngeen tardel seen bop té ñoo fi wax ñu naan monsieur le nangam ñak fayda duñu nit la la wax dañoo tardé sénégal jëfëndiko woñu seenum xel ay fomo fa xew ak yi wax yu picc amul ay jëfkat bo xé ku nekk dal ñi ngi ndiki xaar añ ñi ngi xaar añ kat dañ koy xaar dé ñi ngi xaar añ way ñi seen problème moy nañu ndeki nañu agn nañu rer layla nañu ndeki nañu agn nañu rer bu doon dañ koy def sax dem liggéey mais xel xalaatu ko dañ koy def ba paré teud way motax ñepp fébar kan mo fa wër seen problème daal ndeki agn rer ataye kat diko fa xaar difa xaar ataye ko amul melni ku dof duñu nit way nek ci xew yi nak di waji rek te semaine bu jot ñokoy fent sax di créer ay xew de yefi dof way gis ngeen ko ci mbokk chrétien ñuy def yoy gis ngeen ko ñom dañu yaru dañuy dund seen diiné tam di l'islam jangale wul yoy yep alcorane nga wax naan yak kat yi mbokk seytane lañu alcorane wax lol di te bu aw xew amé dañuy def kat ba mu bari nak ñuy wetti di sanni di wané ni ñam wi bari na ci seen xewi diiné yi sax dañ koy def te yoy yep ak yak la rek serigne ci diglé wuñu ko yaronte bi diglé wuko alcorane diglé wuko alcorane néna yak kat yi mbokk seytane lañu alcorane ko wax waxumako duñu nit yefi dof lañuy def te duñu sakanal dara xalaatuñu ko mënu ñoo suugar mënu ñoo xaram mënu ñoo dewlin lepp day ëpp la la wax balang ko tegal benn bool rek nekk na ku nekk ñew servir boppam tegal benn bool rek teg fa ak kuddu ak ay plate yu ndaw ak yooyu ni ñew ku nekk na ñew ci lek li mu soxla da nga gis ko xamni ki da na duy plate bi ba muy tour ta du ko jexal dof lañu duñu nit duñu nit de ndax def yi ñi fi nit yefi dof lañu def lolu am fofu rek la am amul amerique gi ngay wax amul amerique de amul ñi drogué wu di taxaw fi bala ci police jël ci la ne la rap ci caso bi wala ñu dem yobul ci fi ñi faje dof yi wala fi ñi faje ñi drogué wu fi policier ben du bay ngay traîner ci mbéd mi wax ma ngay troubler nak nan da ngay jamanté fi ci amerique paka bi du jog bu joge ben yon lañ la nan tegal nga bañ bala la koy wax balu fer lañ lay door nga nelaw laaj len kenen bo genné paka buñ la na tegal ben yon lañ la koy wax dotul ñaar drop it down ay wa man drop it down bo riré wut ci len rek bal bi dem na bu sa tank yëkëti ko bal bi dem na way laaj len kenen gisulen sénégalais bu bobu don attaquer policier ci brésil bu yow yaangi brésil fala la fek ñi def yef yi dof di def yef yi dof policier di len téré bu len jaay ci mbéd mi xoma nan la démé muy yor aw yat di wuti policier bi gis nga ni ñu réwé gis nga réwandé gogu nek sénégal mom lañu yobbu bitim réw kat ñu ne ko tégal mu rir di wuti policier bi ndaysan ñu daw won ko ginnaw wuti wat ko mu rir wuti len ah lan mo ci mujj bal teuf mu daru ñu fa duggal ci sa ko sanni ñu nga nan ah man len dara du mujj fenn de bi Ousmane Sonko ñewé bobu mo don premier ministre mu ni ah affaire yi nangam waluk ten la de ku ñew ci pind ba ngay yem de premier ministre lum ci man président bu Sénégal lum ci man président Sénégal lu ci yonam kuy dof lu de rew ñu ci bari dañoo rew rewandé gogu lañu bëgg yobbu ni ñu rewé Sénégal rew mom ngeen di bëgg yobbu bitim rew ay wa ñew leen ba xam fi yëfi dof yoy dinañ ko fi def fi kenn du fi def yëfi dof yoy fi kenn ñew fe def yëfi dof yoy waxuma na ngay xex ak am mbam di botti di door am mbam ni Ousmane Sonko daf leena mëna défar Ousmane Sonko mëna défar ñi kay bayi leen ni rek ñi xex ak mbam yi ñi bayi leen ni ñi xex ak mbam yi bayi leen ni ñi xex ak mbam yi ba xam fan la wala gi di joggé xamuñu sax nu mu démé buñ ko xamone djema fent lan mo leen ci génné fi mu nekk ni fi may waxé ak yow ni ña nga nekk di sétan TikTok wa diaspora wé raw ak wa réew ma ña ngay sétan créé wu leen dara togu leen nañ leen def dara lan mo ci pexé kenn xalaatuko fi ñepp nga tok di sétan ku nekk nga xol sa morom kët ndax de ngeen ci waxtaan yu yëpp ku leen na nañ leen jog def nangam wala buñu defoon nangam nak wala gaañ lan moy pexé ndax de ngeen ku wax lolu waxi dof rek ngay dégg ñu diko wax waxi dof ak wax jo xam ji do avancer ci dara groupe yu ci gëna bari la wax dé jota yu ci gëna bari do fa dégg lu lay jëriñ yeen ndaw ñi bu ñu leen topé ci ni wala ngeen topé doxine wi du ngeen jëm buy ci biti ngeen di fanan du ngeen tekki te du ngeen tekkil réew mi dara ba dara bolo jeex man mako wax te bes bu nek ngeen gis li deugal limay wax samay wax jallu mous la bes bu nek ngeen di gis lu deugal limay wax ni da ngeen di kaf liggeeyu len tubaab yi nawlawuñu ak ñun nar yi nawlawuñu ak ñun réew mi yépp étranger yi nangu nañ ko ñun ñepp ay gan lañ suñu biirum réew fi mu nek ni Sénégal gis ngeen fa sant yo xamni te du ngeen ay nit ku ñew ñu ne sant wa nga ne jallo ñu ne ay jallo jéri way te xamuñu fo jallo ya nga joggé fa la ci montagne fouta jallo te nawlawulo ak ñi fi nek kat ñu tegg la ci ko di la commencer tagal ay mam dof lañu du ngeen ay nit non sant ñu ne diw de xana moy job non sant ñu ne ya diw de xana moy fal non sant woy drago de xana moy mbegere non sant du ngeen ay nit ben dof dina jog defene nak may na me ngi xass di xana ki dafa defene mo xana du yoy lañ may wax du ngeen ay nit te fi la jaaroon ñi xamne japp nañ ñoo ëpp nit ñi xel wala ñu ni ay intellectuel lañoo nangam kat loolu lañuy wax kat ñun intellectuel yi kenn mën cee jam aw buy waaye waxi dof lañuy wax matali joo xam ne ji wax même événement politique yi sax ni mu demee kat liñ ciy wax yëpp ñëpp xam nañu ko waxi dof lañuy wax li xew assemblée ak li xew primature ak diggante présidence loolu ngeen di wax kenn indi wu ci benn solution loolu yëfi nit la ak fi àdduna bi toll ngeen waroon a xalal xale yi yoon han wala ngeen proposer dara wala ngeen jog nek ci wala ngeen nañ leen jog nek ci febar yi di ray nit ñi rek lek gu bon gi ngeen man lima leen di conseiller motax xalé faawu dinañ ma deglu lima leen di wax kenn du leen ko wax da ngeen ma deglu bes bu nek man dina ko def école jaayante bes bu nek dina ko def école jaayante top leen ma rek bo leen ma topé dina def ci yeen lu ngeen xamul won te day jariñ Sénégal top leen ma bo leen ma topé dina def ci yeen lu ngeen xamul won te day jariñ Sénégal li ngeen jëk def déjà moy lek gu bon gi moytu leen ko moytu leen sugar si wañi leen ko ñi ngi leen di reey wañi leen sugar si bu ngeen ko mën la bayyi wañi leen ko bo doon def fukki bek sugar defal ñatt lamiñ loko tamal mom lay jël bu leen ko tiaxana lima leen di wax non la kenn du leen ko wax xalaatu ñu ko sugar wañi leen ko dawlin wañi leen ko du leen wañi dara mburumi bu naré cher ah wañi len ko ba paré di jema défar sen mburum bop dem fu melni Maroc gis len xola ay solution ko kenn duko proposer wala kenn duko xalat la la wax duñ ay doomu adama dem len fu melni Maroc appareil ya nga fa wala Chine yo xamni man na défar mburu Maroc gi dañuy défar ay mburu amna ko ko proposer won pour mburu yo xamni ci kër nga koy yor di défar say mburu bop di défar say gatu di défar say nangam pour xalé yi ak yoyu du dara ci mbokk mi rek man ngeen ko ci défar diko fent amul li ma len wax do ay tiaxam borom beuti xol yiko deg dina xam ba xam man limay wax yanona mara dama len di proposer ay system yo xamni de survie mi ngi melni bo nekké militaire nek ci all bi ta sa ration ñewul ah dagal commencer la daggi xorop xobi garab di lek commencer yob wala sa filtre à eau di ségg ndoxum deg mi ak ndox yi wéx yi di nan fexé reub di lek lolu moy survie bo jamono amé numu démé té li kenn du len ko wax ay gannaay la yo xamni luñ len ko wax aduna dafa toll fo xam fi da ngay sakanal di dem survie ngay démé fi mu nek survie la dotul lila neex mom ngay lek bu ngeen amé ndawal lek len bu ngeen amul ndawal muñ len ko ta def ñebbe particule yi nek ci ndawal mo nek ci ñebbe ñebbe saxa gën ci nit yap bu re yap xar bu yagge day fièvre say tank lay japp bude yap xar bu bare day febar say tank lay japp amna fo xam fi jeuna fa gën yap amna fo xam fi ñebbe ak ñam bi ñofa gën yap du len wañi dara bo amé ndawal lekkal bu ngeen amul bu mu len jaaxal lifinde ñaaral bi bay len dundé kuko man bu fekente ni jégué nga suuf bayal di dundé wutal sa tokor bu yam commencé di ca ji sa kanja di ca ji sa lifin ay tien mo fi nekkon ay tien sak ngeen tien yep du len ay nit ndoxam ten mo gën ndox ci nit fi mu ne amatuñ leen lu ngeen naan lool tam dina leen ko dolli nanatu leen ndox daf leen di déshydrater ko ci gis ma ngay bëgg dem jalis ko ci gis amna problème mu kidney ko ci gis amna problème mu kidney organe yi dootul fonctionner bu ndox manqué organe yi dootul fonctionner motax fu seen kër joté da ngeen di sonné nelaw rek ngeen di bëgg goor ñi amatuñu benn carton goor ñi la la wax dé liko waral yoyu rek la parce que organe yi fonctionnerul vitamine yi amatu leen ko minéraux yi dikatul nu ngeen di def ba goor ñi taxaw nu ngeen di def ba goor ñi taxaw damay sutural nu ngeen di def ba goor ñi taxaw bu guddé nelaw rek ngay bëgg bu gudde nelaw rek ngay bëgg parce que way na yam fofu parce que amna rusna xalé yi kenn mënu leen wax luñu dégg dañuy nelaw ñoom ñëpp au lieu que ñu wax yi dimbali mbolo mi wax yi dof ngeen di wax affaire la xew ci politique ba assemblée nationale la Abdourahmane Diouf wax mimi dana ko tontu wa kër Sonko itam ka sant ba ma ngay wax nangam ñu ni deet kétam wax na dé ki dëkk Thiès ta sant sall dina wax dé ñu ni lam fa wax kérok toj na assemblée ñu ni xana gisoo Abdou Mbaw ñew ku nekk di partager la Abdou Mbaw wax ak na mu génné sal ba nuyuwul Sonko de ñu ni nuyuwul Sonko kérok de mané fofu la dofé li nekk ci kër yi wujjé yoy ngeen di bëgg yob assemblée nationale ay dof ngeen assemblée nationale lo jotté ak président bi affaireu jotté rek ngeen bëgg affaireu lool xalé lu ñuy jàng ci yeen xalé naka lañu jàng ci yeen naka ngeen di défaré réew mi bu fekkenté ni xol yi baxul yeen nga jappalanté lo xam li bu ngeen démé assemblée nationale sax yeen nga koy woné ay nono rek ngeen xam ay nono ay wujje ay sama non bi kenn limako yek limako wax du ngeen ay nit la la wax mune nuyuma Sonko dé dama ko ignorer la la wax ni nono président de l'assemblée nationale lé ko monsieur le président bon nangam bonjour wala bonsoir monsieur le président de l'assemblée nationale jéxna nga dik wax li ngay wax dem sa yoon waye ma ngay wanane nonono ak mom ki duma wax ak mom yoy nan ngeen di defal rew mi xalé naka lañuy royé ci lolu laaj na xalé naka ban exemple ngeen len di jox yeen ay nit ngeen ñi ay nit lañu ñi ay exemple lañu ñi ay royu kay lañu ñoo bon te tuti amuñu classe amuñu noblesse amuñu classe ubbeekuñu amuñu éducation amuñu ben maturité politique sax amuñu ko ay dof lañu wujje yi nek ci kër yi lañu yobbu yi motax alcorane sen mbir du baax mukk loolu lu nek ci yeen da ngeen ko genné sen jikko yu sew yi alcorane ay wax du samay wax alcorane ay wax du samay wax yoy rek lañu xam ay nono ay defante ay nono liñ ma wax liñ ma def man kel yefi dof rek di jappal nit ñi ño xamni yefi dof ay nono lim ma wax li ngeen may xolé duñu ay nit la la wax duñu ay nit la la wax duñu ay nit la la wax duñu ay doomu adama la la wax parce que defu ñu yefi doomu adama yefi dof lañuy def kenn muñulul kenn ko laal mu mer ko ni sa beut bi suufa nga ci muni sama mamad ray gaynde ga hein duñu ay doomu adama kenn muñu leena wax dara parce que doko ñomé sax parce que dañu gis seen bop te ku nek ngeek sab xam xam kat ku nek ngeek sab xam xam bo xamni bi te ken xamul dara ñu neewa xam ñu neewa fi xam dara xam ngeen lima leen wax ñu neewa xam te ku nek ngeek sab xam bu de l'islam di nga gis kula war ba nga defé aras lay fanane te defuñu dara ci liñu ñi fi jàng alcorane diko fi julé ka def yef ñofi daqa jëw ñofi daqa wax lu bon ñofi daqa xasse ñofi daqa nono ñofi daqa nangam chrétien gis ngeen ñuy def lolu laaj na ñi jàng injil ndax gis ngeen ñu mel nonu ci sénégal ñu téy lañu ñu dal lañu ñu mandu lañu duñu nekk di xulo duñu nekk di soxoronté amul benn chrétien bo xam bi dik na assemblée nationale difa def yefi barolo yoyu dañu ne tek am yar discipline bo xam bi di dund sen téré bi injil di dund téré bi yent yalla Moussa Issa bi diko dund xam ngeen lima leen wax motax ken nawlowul ak ñun ci ñun julit yi rek lañuy gis ño xamni ay affaireu nafet affaireu soxoronté affaireu xasse affaireu bañanté affaireu nangam nangam islam da fay lolu islam soréna ak niñu mel affaire niñu mel lañu défé né non la moy islam bëgg ko ci duggal nak té fekk téré bi ni yalla wax ci alcorane mu ñu bari nak ñi ngi def lolu seen jikko lañ ci duggal dé défé né diiné la fekk ñom niñu mel lañuy bëgg génné mais du jall no man he doesn't work at all not at all du dem ku bo nak mo tax señ bu mag bi ni ken deful ken dara ken deful ken dara ken deful ken dara lu way def bopam ken deful ken dara lu way def bopam ba muy ñett yoon mo alcorane la waxat non alcorane la wax da ngeen di nax seen bop baxna ay wa nañ leen ci dem ba ngeen di nax seen bop di dof doflu ay wa nañ leen ci dem li ngeen gis yep atep suñu borom la mom la bëggona indi ni ci benn lib dana ko fi duggal aw leba ngi wo xamne wi moy firndel limay bëgg wax fa raga école la cour lay def ni cour lay def ni man nekuma di débattre rek kenn la débattre yeen xalé yeen lay jangal wa li yobalo len li buma delu ci wat inshallah bu len mel mukk xalé yi doora judd lay waxal bu len mel mukk comme sen mag yi ak sen ñi fi nekkon ak yi ñi defante duñu ay nit bu len len roy mukk ndax yoon wo baaxul mom la mam Allah Diab Dosistan wax tapelen xoli wax nako ba dem yalla nako yalla doli ay leram xamuñu won limu doon wax ma delu ci ndax mu tan duñu ay nit
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh forum mu raja ala dakar ñi ngi leen di nuyu ñepp ci alhamdulillah siar en la ci jam ak seen jam yaram ak di leen ko ñaanal timit sax ngeen ñaanal ñuko yalla ñu yalla bo defal jam ñun ñepp ko la ñas sank da dama jappon way deglu na sa vocal bi lol mané buma xam lox bi fexé touti ma ñew appui yalla fofu di leen siar yeen ñepp don tra laaji ñas li nga wax ci ñaan bi señ bara kéro ma ngi koy xolaan direct waye gis nga bimu agge ci point bobu ngay wax ci mam bay yalla mi ñi tim xam na ni sama fi du def ni trip ah ay mom sa way mi ngi sore de bal mi wax mom xol nako bu baax waye nak tele yek radio yek yi ñi nek ni ñaare dama da war na ci musulu ci setané lélé mu amna ci